0: Awurade sɛ ma wo de nsa wo mempae bɔ mu a. Ai sɛ ma wo de nsa wo de abi bɛ sua wo asɛm sa. Ɔdefo yɛ kura me wate. Awurade kura me wɔ wo nifa mu. Bisa wo asɛm sɛ deɛ ɔde ne nsa kɔ so funtum dadeɛ mu na wotwa ne ne hwɛ n'akyi no ɔmfata wo Kristo wo ahenni. Enti Awurade ɛna da yɛ mpae bɔ nyina ne sɛ wo mama yɛ yɔkɔdurɔ honhom. Awurade ma yɛ yɔkɔdurɔ honhom. Na yɛtumi afata wahenni. Oh Jesus. Amen.
1: Menyom tuwa imwa.